Prekrasno mi je što sam Makedonec i što sam živ nišan vo svetom, što možem da odam i da zboruvam za makite na mojata drevna tatkovina, da odam, da zboruvam i da mu kažuvam na svetot deka sme биле делени, пределувани, парчени, распарчувани, клани, драни, печени, варени.